0: toa wino awito mi do izo nami ba radio kanal FM dile egbebe so mi ni yan bi wona mi egbele yin fida epe pe bengi ki wiri kagwan le pia pe vi ku ivo adengwa mi mi le se terezi ade di masonyo le de binko toma ite kosida te vi le modando pia ni kushari ti sena ya ila odo anami egbebe wona le bi la de zon do mi la kan du kwen be nya jojo tana mi zande ya ni la egbe fande de vo vo vo di egbe a mi la ho a mi vore vore aso so a mi vi la kan se un kudo wo e yin pa club de la presse bi lulua e la kwen mi babane club de la presse pa mama gno du kwen mi be nya jojo kinki na mi so no kusuga we vi kudo e fan ni to runo de moi donc kusuga de ka kudo e fan mi we ni yon be dodo egbe to a e la nwa eji kuma mba lodo.
1: Kowe lo nujolo.
0: Awe nwa awe to mnya kan ekbe be dukwa mbe nya jojo otana mi. So ekbe be zanga we via. Otro dagado esans ke ye lor yo.

Mi vado mina mia kunme be ewona zibere ki mikwata mi e nyebe we troga ton soli wa mi nona mina mia kunme va utroya mina mia kunme hele to hede nke chi mbele to re mi la asezande ya kiki susa ele ya popia godo la pou hwa zibere ki mikwata mi nyebe ikwepo na hwa fira ukwata ogwere ne ya ona penko nyebe to gbui som fu nyi to chubulu gablu voju si alla sariki e muma imogola va fala wi kata kini supon ameke njere kaje wa do la sesin apwale wa dan akpavio le me o le dan lo ya we si ono ton do po joru ma so na ya we si ton jonu we no so nyon si fun pa me ton so pa me o ha we no so egbo ke so ta le cho idoji ya o la so da je nku me egbo ngbo gbere gbere o nsen le aji do chi me ame dona kon lo ya mu ni na gbo gbede gbede gbede gbede gbede ame lesira do me amunye na ngo la glego no vin gba ogbere gbere gba no yo nga jwe mi fona mu nyure mi onde ken ku gebe nyure mi ba do tro gbo ken gbe mi aje go mi mi se ha gbe chu kwantara sira

0: hagbe ya mini soruda docteur Toki kinto eji de kibi hanamia nilisi mimkoda le jaglida docteur Toki mi don ku jogba ku famia pataki kele kanal FM benu se moji
1: anusi anusi na drole mini ti kwira kapem
0: awo
1: afimana la fila
0: Hagbuya kia hamiso le doda togui azan le ko palipacho asu le keta le genjwa meda kwa togui no le sivye minkwa antuna asu kope vyowe eleji gaden gaden sivere keye wanto onye ni nebe ah mila dogo zane yalo
1: dodo kaene wo le blaka bana we no vinya magbeto
0: Hagbuya kia miaso doda ahwito mesan Koku Angelo le tepe ke mele le sebi nko le kanel FM venu se moja gba kwe pou mi akwata
1: Ka o te tu me le nu se se me kle le nu po de ngoma Nke kade ni na obana
0: Mila pou du Etats-Unis Mila pou tata Jakiski Gba kwe bi fami akwata keke le kanel FM venu se moja Mi dobu na mi wetro ya ben keke Ne jeji wetro ne jeji na mi Tata Jakiski
1: Ne je
0: Ejemoina Ogo Kulchito Mirun kujio le France Banyi banyi la kwakudo fami wakwata keke ya Le kanal FM Kulchito Awe to dose Nou le sevi mko le kanal FM Le konaji Le kanal FM Mwa gome la kbedi abe ya Zaba gome fuma Awe to dose Mito gwenan kwa kwa mwen kwa kwa ta mwen fuma keke ywa Mapoudou manon restaurant la mère du patron chef kosi mdouk bono tohere wetro na djegi na kwakudo famia kwata keke mama miraya yoko mama adela mdouk bona mi monsieur claude mdouk bona mi kwata keke kwa oh Papa Maurice le afan kopera ndo gbono kwa kudo kokulu nyo kwa ta ko le puwa me o kokulu a bole jina mi mama jeri ola ho do we na ma ta ja ko sa a nyango na bo kwa pranji o ke ke lo

agbafa agbevavi aji doƒe ne miava agbenɔnɔ miabe susuwo ne miate sɔnɔ zɔ ɖɔɖɔɖɔ ne mawo be amenu vevea ne ba te ɖe mia ŋti nene miate nɔ wɔ ye ba nyɔe ma ba nyavɔe gblɔtɔ mutrɔna le yebe enya yome ŋgblɔ nɛ kokoko be ne amegbetɔ la sia enyɔ be ne si le nunya me ne si le nunyui me vɔ ne agbetɔ mvɛ si le nunya me mvɛ si le nunyui me oa enu wɛ tso nu kata nu wɛ ɖo ela vɛ si le vɔe ɖi wɔwɔ me kpa eya la sɔ vɔe wɔwɔ sɔ kpla kɔ ne eɖokoe asɔ ku kɔ ne eɖokoe anɔ wɔwɔ le xixea me vɔ ne nyi be amea evɛ si le nyui mea ye ba fɔ ɖeɖewo kple wɔnɔwo kpata ela ze le eŋti ne wokpɔ kpɔ la nya be amea ela nyi ame buame alo enyi ame xɔ kpakpla nene miate nɔ ye ba nyɔ ɖo ne mawu ena o egakpɔkpɔa ela na ame ɖe ayaɖuɖu ne mi le yi kakaka kpɔa mawu la va ɖe gakpɔkpɔa le alɔme nɔ asɔ na ame kele ɖua ya be yetsã ne le vi ɖe ela xɔ ayaɖutɔ be ayaɖuɖua asɔ na gatɔa tsã be yetsã ne le vi ɖe enume wɔna be ame ɖewo no va xixea mea wo le yiɔ kaka wo va kpɔna alɔme vi ɖe sɔ nɔna eglotoɔ le anyigba dzi vɔ ne gɛme mawo va xɔe le woasi kpɔa eɖona ɖa ke ɖekpo wova gblɔna be e ame ya be gbeɖegbe va yi sã eganɔ sia ɖe e eganɔ sia ɖe fika ga to fika ga yio anya be mawu eɖe le alɔme nɛ eta gblɔna be mawu be nuname munɔna ame ɖeka si kaka zã donɔ ne mawu sɔe do alɔme nɔ ne wole yiɔ zã ɖe kpo ne ogbe dalɔ kpɔa ege ege kpɔa ame bu sɔe kame busue kpa etsã zu nua be tɔe ma kpa ekpɔ miale bene miaɖokɔ miakpɔ leke miawɔe ɖo be ne mi le yiɔ ne va gble do mia miava gbe nyui nɔnɔ la na be mi la gbate nɔ agbe nyui ɖe sia be nua ŋu gble do mi wone vɔ ne mi nɔ agbe nyui ɖoa ne gble do mi kpɔa ela ze le mia ŋti gladzazi ɖeka be enu ya egble do mi etsã ŋuzɔ ko mianɔ egbe ɖe le mia tɔgbewo me wodona na masimasiawo wogblɔna be ewɔ blewu la xixemea blewu ye dze nɛ ne wogblɔ ne mia ɖeviwo egbe be o wɔ blewu xixemea blewu ye dzena mibiɔna wo se be ɖe edu ye mi le ƒu mea mi m le ƒu do ɖo ne wo le yi xɔmea wo zɔna blewu yina xɔme ne wo dza to le xɔa mea wo gba zɔna blewu tona vɔa nɔnɔme ɖewo le ne yi be miatɔ alo miatɔgbo wo kpɔa wo la be evi yixe me se ŋu lo azɔli ke wo le zɔ ma mugblɔ be edu ke wo le ƒu mɔ lo ebe azɔli ke wo le zɔ ma eblewuo ne wo se blewua agbe la dɔnɔ vɔ ne wo mu se blewua o la sɔ ɖoko dagbe ke enyi ʋegbe be nyi ye wo dona na mia miawo mi dzo se na egɔme ɖo akpabu dzi mikpɔ ne sia.

Yo mido apene apeto kple apeno yatepe miakpata maube vio mini mauba me veveo mini enti yeta ebe womi de ebe nono metinu amere pe muni abosan bevi no agblon be ame anyi abosan bevi miakpata mini nuyu oto emi apata mi gba yin nu fun oto nemi nyon le mi adoko me a mi laten jisi fi kene aya popo le klo mi so yi ne klo mi so le dota nyi me a mi la nya ne klo mi so le dota fun me a mi la nya nebe odo jisi do ame be nyi be mo le fun be mo le va e fun me kokoko ame a dona anya be ame anto mu le edoko mo Muni ame nyon le dokumo enabe nenebe agbe nono leme ma oso ke sino nu gande nami ke milano du ka vaku amere pepe ke negbe yin ame gbeto ke ma wo de be nono metiva tinu va hihe ame kwa ma oso ke sino nu gande ne elano du kakalaku ya bio sebe nu kaye yin kesino nu ganye ma o so na me abene no du kakana ebe kugbo yin ye ba lo ple nkuvi enu vema ke ne ma o gan so na amegbeto de kupea kesino nu du ma vo beyin e ma o so na mi amegbeto nu kele hihe mele fie ye nkupe ye ntilabe ya we ye maten we ela we pe fike ma uso ache so dune amegbeto a enyi alome ma o alo na amegbeto ela we eme lazru nde pe ma no emo For mi abio mi adoko sebe e flike ne ma u tera lome na mi ade nu kabe nyon. Ache, pawa kene le mi ame beto ome a. Funa e ma u le do na mi. Ne ndekpekpe e dobe wawo. Nyibe wawo. Funbe wawo. Ndekpekpe kene mi a wola nyibadia. Funu ma u so eba ache u la do na mi. Ne amede do alo. Vog blombe adowuya ame amujibe ya onde pepele e balo elejibe ya nanyi ne ba bi avaja come ne epo ne adu enuke amegbeto laten wo ladunu enuke amegbeto pobe eje na amegbeto ne ten we ba nyi nyona aloyo le jasowe unya fo jasowe aloyo nkuvi ele japo egban be nu ya ne we latenyo kengbe alola aho be mawe hafi afola pleso edo tepe azon ye bawe nemi nanyi da tepereka nobe enu ya le jromi be miawe vo mim degbe be afone plomi yi emi aso alotewa jojro e imatenwo imaten kwa le repele mu e amegan ho gran ave amea eku dron vo be ti alon mene ke le nene a e ye be enu ke mi aten wo ye ya ira la no me so mi a ba lo gbo a e ye mi a o ne mi mu wo wa mi maten dunu agble nu kum ble na more e doke no so alo so wo la gblegbo a eye o ladu e doke no so alo so wo le togbo a eye o ladu e doke no so alo so wo le zogbo a eye o ladu e doke no so alo wo la ya popogbo a eye o ladu enu amenema enyi ndudu vevere na megbeto e na mau Swallow, so bokwede mi amegbeto nchi
na miabe nu wadu. Nemi gbebe mi ma zami aba lo aso wano adu vwa mi va kpobe. Miano vide ya le zanito, bele jire jine, bele nyone ya, funa me mi tona vwen dede ne amea lema. Funa me mi tona busu be nyaoji lema. Funa me mi tona ahovi be nyaoji le. Aso kpla me ado. Ano jile miabe klame besiak bebe, nek ble doi. Nek ble doi. Nek ble doi. Kaka nek ble doi vwa, emi la va klen nou nyagan si agotobe nou ene. Abe mi le konu, abe mi le kwa mea. Enyi vwen. Kemi yona, do miado konti. Kemi yona, do miado kome. E nou ya ane novi ole we, nou kpobe, e novi le wonu ya, e chan ya we ya. Nou ja do ta eme ya, do la wa konta nyi de, abu akbe anti, abu le ko la zondo, le ko la we do, ne ba nyua, nene o la bu kpo ema, keng bo e la do eme. Nyemu nyi nene wa, o la do eme vwa, ma do ji wo. O la be, ya ye be ta vwen, amo le wonu ya, ye fe do eme ya, unyone yo. Kwa, ta vwen ma miyato, miyato gbo nye, ta nebe oja onde le wadoko mefifi ya, osina te dona vwe me. Akpodabe enuke ija woyade, elate nyi tane ya. Nela nyi tane ya, esina tereji. Ne ela nyi tane la vagble de moji vo kukede la wo, la nonti wa wo, aso kple legbe yin kwa, osina terenji, dona numodo ken kwa, ozuna ewo tokwa, enyona no. Vwa, miyawa, mi sina tekwe, akonta mao mao, enwanti mabu mabu kwa kwa, mi jena gome. Hoya, klia, klia, klia, kakaka, enwa doko velave zukbe bleto. Agbleda lo menami. Agbleda lo menami vwa, iva non avevese. Kaflan, ne obe ya diagble fifia, ave sou kreme omu yikpo. Vwa amedebe eva nyigban le funu ya nawa nyigban. Enu gban toke na me ala wa edenamo. Ela sok pacha la non kono. La no jangbe o aso afo non nge. A no jangbe o aso afo non nge. Kaka kaka akplo ebe okpo deti mada. So va kora ti gama gwa. No so to funu kaka kaka kaka va yido deti veke le fia gwa. Sova deti bokboko le fia be tutu bato ano sova e funa dagble re funu fa ena agble de fe fifi ami jok bova onto ele java ta monyi de dagble wa antizon aso yeme ye olato monyi di zozon so ya agble ome funa mea ezumo fodo be moema Dagbe obe moema, jijwa mebe moema, nyona mebe moema, en moma eja nyi moke la no klo yine ne bagble, ano klo gbo, funo olava no son dudu vovovole, aso no gbova, aso no nyidoko la agbe ame. Kwa nde pekpe ko la wo le gome jeje ya, nde do la je gome ban. Obe adwa joa, omja site ya sime fifi ya kwa, ayi kwa moba gwaji kwa aso ya deka, aso ma de ka so ya kwa aso va bodo dube e chan ele sanu e ga ela jenko ye o la tembe plu no kan gbo chan la va ni enu abe sato ta no le ja onde nde jina e gome tutu gba afi no wo nu enu anyona afi no wo nu enu alina ke ona obo o e ma je gome adu edo kan gbo la toji wa hihe me ya amesia me toi le ko nto opo be la tenu agbedo la yin gbaji le ko opo be la nu agbedo le hi ha mo pa o nto nyawe o nto pe la lebene anu e ba gbe e ba doji o ape